kwa bana no pa ye mfamra ya no pa dwuma de yiso na me na awrade ase ensho na no nyam mfama obibia bra bo sawote ase e me fe e me ni so se ye hu adawro ma wadom ye akora ye ahwe ye so ekuta ye de ye watamfo ne pa ye wa mana memu na wasire de akire ye wo yesu ti ase fo no edimo.